السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو اوریدونکو زیم حیات اللہ حیات زماله طرفا او د نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک طرفا تاسو ټولو ته د غټ اختر غټي خوشحالي ډیر ډیر مبارک شه. معزز اوریدونکو نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک با د اختر نه پس 3 جون یعنی د بوت پر زبان دی با دوباره کولا ویږي.